0: Najveće uštede vode u Plodine. Svježa svinjska lopatica bez kosti, 2,69 €. Banane, samo 69 centi. I Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre za 2,15 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Estate su Radio Pola.

0: Ovoga petka u šestom kolu Supersport HNL-a Istra 1961 gostuje kod Varaždina. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati.
1: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

U 10 minuta do 15 sati ja ću vas podsjetiti da ostanete s nama, jer u 15 kreće dnevnik Radio Pule. Do tada pozdrav od Jadranke.

0: Kruševca 3,99 € i Gavrilović naresci 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Ljeto na Radio Puli.